Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Biserina mudrosta.
1: Niko ne je toliko slep kako on je što ne sakat da vidat. Swift. Mnogo poznati i istaknati luge ličat na jajca. Odnatvor čista i bela lušpa, odnatre rasipano jajce. Voltaire.
2: Biseri na mudrosta su Igor Džambazov.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za svoju godinu. I hvala Boba Marjavi. Jedna aplauza u dvojici mladića, gospodine.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica, neki stari prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima, nestaje dio mene. Al vrate

0: danom mraku. U nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučio ni od pratra, ni od koće, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo uvijek promijeni tijek povijesti, ispiše novu krvavu stranu u zemlji seljaka.

Jesmo spremni. Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, gdje se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazim van, iz zaranjanom neki davni zaboravljeni san.